0: Poznato vam.
1: Torčiček? Cukrarno?
0: Babovka?
1: Kavarno? Ak posleku, ak tanci, raji žena.